0: det er Don't Speak. Jeg vet ikke hva bokta vi har mykt og i det der nei, ikke jeg går dette almohovoi. Jo, det er for seg ikke mykt og i hatt det, don't satt satt munn i det dia du NRK Radio appas. Ja, da vil jeg ikke huske om jeg kunne håpne dette. Lekker den gidgilåka min, makker gidgilåka min, ja lekker dus avjo makker gidgi don avjo at mai lok anjas just at samigel gidgi lok men det jo huso ma kulla gode samigel gidgi better say me lok at das ja dan sat munida NRK radio appas toppe don oza per be vi sat mi det tira san in ja de jako chalis ti tiedu Ja, de sa att man kuuntelisi mun tämän radioäppäs. Tälle täytyy direkte. Ja de, aina kun saamme radio, outelko te täytyy lähteä te chalistietu tämän saattei mun jahkan tai tjöjtjö tarvikin liitas. Tälle saat chalisti mun ite tiedu. Lääkku lohkamin kirji. Sirva kun on booktobri, millä NRK on täällä NRK nähtsittun. Kosta lok. De lok kirje ofts mot den bjekkalmasa når de mojte mig. Den NRK nätta sig inte.
1: Nej nå.
0: Ja, den här är skoda ke bjekkalmas lokka mot den kirje. De satt tjövussin das lokat kirje. Ja, där kom en dan tjövumin. Ja, goda kirje lätt den lokumin. Ja, just det samma kirje. Man ber det där. Macka kiri. Charles fall. Mai muistele ne das radios. Ja Charles fall musiikka saa valtaa just taas lää. Tiedoske. Tässä oli farkaa te kuulatte Sami Horror. Sillä saa jenuppi maailmi suodis muistelussa. Mutta tää olisi Broughton ja Critliff ja Ailey Seaside.